0: 就能趟水过去。好，跟着老百姓下水，朝前开枪。
1: 跟上，走。
0: 田中，给他们发信号，告诉他们，我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。是。
2: 我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。